Sve je u redu dok glazba traje, dok odlična glazba traje. 7:04, želim vam dobro jutro svima. Evo nas u novom tjednu, ponedjeljak je tu, a mi što ćemo drugo nego u nove pobjede. U dolini Neretve jutro s 22 stupnja ugodna, mogu reći, no danas temperatura opet u 35, znači ljeto nam još uvijek ne da mira. Gdje god da ste ovog jutra, jeste li već na poslu, tek krećete, vozite, pijete prvu kavu ili još uvijek pregovarate sami sa sobom, hoćete li ustati iz kreveta, Goga je s vama, ostajemo zajedno u prvom dijelu dana uz puno dobre glazbe, malo priče, malo smijeha i svega onoga što nam treba da ovaj ponedjeljak prođe što bolje. Ajmo, glavu gore, osmijeh na lice i krenimo zajedno u novi tjedan. Dobro jutro i pojačajte radio!

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95, Euro 59. INA Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
2: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Mari Rončević u 7.21, a danas je zadnji dan ako želite predati dokumentaciju za ostvarivanje jednokratne novčane potpore za obitelji četvero i više djece koju dodjeljuje Dubrovačko-neretvanska županija. Dakle, danas je zadnji dan, produljen je taj rok. Obrazac koji je potrebno ispuniti, ali i sve ostale informacije dostupne su vam na web stranici naše županije, pa svakako informirajte se i pošaljite to što prije.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Eskalirao sukob na Bliskom istoku, SAD napale iranski otok, ovi odgovorili napadima na američke baze u Jordanu, preminuo glazbenik Stjepan Jimmy Stanić. Hrvatskoj novo srebro i bronca na mediteranskim igrama, Osijek zasijao na prvom mjestu Supersport HNL-a. Ja sam Barbara Kreškedmenec, dobro jutro. Nova eskalacija sukoba na Bliskom istoku. SAD su gađale dva iranska raketna sustava namijenjena polaganju mina, dok je Iran uzvratio napadima na američke baze u Jordanu. Vijest je američki predsjednik Donald Trump popratio objavom videozapisa generiranog umjetnom inteligencijom, a koji prikazuje napad na iranski otok. Otok Harg raznesen u komadiće, napisao je Trump. Prema navodima iranske državne televizije, u američkom napadu na otok Larak poginulo je i ranjeno nekoliko iranskih boraca i civila. Američko središnje zapovjedništvo demantiralo je službeni Iran koji je poručio da je riječ o agresorskom činu i dodalo da je akcija bila usmjerena protiv iranske revolucionarne garde koja je postavljala mine u Hormuzu. Trump je u intervjuu za Fox News ponovio svoja ranija stajališta o tome da Iran ne smije imati nuklearno oružje, kao i da bi Izrael nestao da on nije predsjednik. Oni su pala nacija. U određenom trenutku ili ćemo pobijediti ili će oni nešto napraviti. Ne smeta mi sama pobjeda, ne treba mi potpis na papiru, ali odlično nam ide. Njihova mornarica je uništena, zračne snage su im uništene, vođe su im nestale, potpuno su satrti. Oni su žilavi, pametan narod, ali su vrlo zli.
0: Media servis. Vijesti.
1: Najmanje 8 osoba je poginulo, a 18 ih se vodi kao nestalo nakon što se putnički katamaran sa oko 270 putnika i članova posade prevrnuo u nedjelju nedaleko od obale sjevernog Cipra. Potraga je trajala cijelu noć. Preživjeli su opisali kako se trajekt nekontrolirano kretao, a posljednji snažan udar u površinu vode slomio je pramac plovila. Uhićeni su kapetan i 7 članova posade. Svaki aspekt ovog incidenta bit će istražen, poručio je Unal Ustal, premijer samoproglašene Turske Republike Sjeverni Cipar. Tamošnja vlada proglasila je trodnevnu žalost. Inače, Sjeverni Cipar je odcijepljena država koju priznaje samo Turska, čiji je predsjednik Tayyip Erdoğan izrazio sućut pogođenim obiteljima. Izrazi sućuti i ponude pomoći stigli su i od međunarodno priznate ciparske vlade. Cipar je, dodajmo, podijeljen na grčki i turski dio od 1974. kada je Turska izvršila invaziju kao odgovor na kratkotrajni državni udar potaknut iz Grčke.
0: Media servis. Vijesti.
1: U 98. godini života preminuo je hrvatski glazbenik i zabavljač Stjepan Jimmy Stanić, koji je nastupao gotovo do zadnjih trenutaka svog života. Na glazbenoj sceni proveo je više od 7 desetljeća, a bit će upamćen po hitovima poput Prolazi sve, Moje kobile suzi, Dimnjačar i kukavice. Kao bi Jimmy pjesma koja ga je vinula među zvijezde. Snimio je gotovo slučajno kao član vokalnog ansambla Nikice Kalođere. Jimmy je karijeru počeo već u najranijoj mladosti, a Porina za životno djelo osvojio je 2013.
0: Media servis. Vijesti.
1: U Vukovaru je obilježen Međunarodni dan nestalih osoba i dan sjećanja na nestale osobe u Domovinskom ratu. U Borovu naselju i na memorijalnom groblju položeni su vijenci, upaljene svijeće. Hrvatska još traga za 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu. Iz vlade poručuju, nikad nećemo odustati. U Vukovaru je bio ministar branitelja Tomo Medved.
2: Neizostavno i danas pozivam one koji posjeduju informacije o sudbini naših nestalih, Republiku Srbiju. Neka nam dostave ono što smo tražili. Neka nam dostave informacije gdje su skončali ljudi koje su ubili, a potom pokušali sakriti.

0: je osvojila još 2 medalje na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu i sada broji ukupno 31 odličje. Filip Pravdica je u 5. seriji fantastično skočio u dalj i osvojio srebro, a evo što je rekao nakon medalje.
1: Odlično natjecanje, odlični uvjeti, malo sam se tražio kroz prve 4 serije. Znao sam šta vrijedim ovo cijelu sezonu, znao sam da će ovo biti dovoljno za medalju. Čak evo žao mi je da su malo uvjeti bili možda čvršći, možda malo manje zahtjevni, možda bi se borio za zlato.
0: Drugu medalju dana Hrvatskoj je donio Matija Gregurić, čije je kladivo poletjelo do bronce. Nogometaši Osijeka nastavljaju s dobrim igrama u novoj sezoni. U 5. kolu Supersport HNL-a opisali su pobjedu protiv Slaven Belupa 3-0 i trenutno su prva momča domaćeg prvenstva s 12 bodova. Domaćini su poveli pogotkom Ježića u 10. minuti, a prednost je u prvom dijelu podebljao Omerović. Konačan rezultat potom je u drugom dijelu, točnije u 51. minuti, postavio Ježić, postignuvši svoj drugi gol u ovom susretu. U ranije odigranim utakmicama kola Dinamo i Istra su remizirali 2-2, a Varaždin je sladao Rudeš 2-0. Do kraja kola preostaju još 2 utakmice. Od 18:30 sastaju se Hajduk i Lokomotiva, dok od 21:00 kolo zaključuju Gorica i Rijeka. Hrvatska muška košarkaška reprezentacija je nakon velike borbe i preokreta pobijedila u utakmici kvalifikacije za svjetsko prvenstvo Nizozemsku rezultatom 101-99. Momče Tomislava Mijatovića kao da nije postojala do kraja 3. četvrtine, kada je uspjela preokrenuti rezultat i nakratko povesti. Vratili su se onda domaćini i susret je do kraja bio u egalu, no na kraju ipak je pobjeda otišla na stranu Hrvatske i otvorila nam velika vrata prema svjetskoj smotri. Izbornik Tomislav Mijatović.
2: Pohvale ekipi Nizozemske koja je, ja mislim, odigrala utakmicu kako smo se mi pribojavali, jer znali smo da je to kvalitetna ekipa, vrlo dobro utrenirana sa igračima koji poštuju i koji su odigrali, ja bih rekao, na svom maksimalnom ili visokom nivou. Mi smo ih promatrali, analizirali, no međutim ponekad dok ih ne osjetite na terenu, treba malo vremena da te stvari, ajmo reći, se krenu prenositi i krene se raditi u tom smjeru u kojem su naši igrači u drugom poluvremenu odradili fenomenalna stvar.
0: Za Media Servis, Anja Hrvatin.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.

0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, pa vozači, ako ćete na duži put, obavezno se informirajte prije puta, a lokalno, ako naiđete na bilo kakve poteškoće, slobodno javite na 682-682, može poruka na WhatsApp 0992-682-682 i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Evo, čuli smo Miki Solu sa simpatičnog Nada sve. Život je palačinka, a samo je pitanje što ćete vi staviti tu u palačinku i doslovce i u prenesenom značenju. 8:09, želim vam dobro jutro uz Deltu. Lagano nam temperatura raste, trenutno smo na 25 stupnjeva, danas nas očekuje pretežno sunčano i opet vrlo toplo vrijeme, jutro je ugodno, ali tijekom dana temperatura će se penjati sve do 35 stupnjeva. Prema večeri raste mogućnost lokalne nestabilnosti, pa su ponegdje mogući i pljuskovi i grmljavina. Što se tiče biometeoroloških prilika, one će danas biti razmjerno povoljne, ali zbog topline, posebno u najtopljem dijelu dana, osjetljivim osobama se preporučuje dovoljno tekućine, manje fizičkog napora i izbjegavanje sunca kada je najjače. A pelud ambrozija je upravo u svojoj sezoni, koja vrhunac doseže krajem ljeta i početkom jeseni. Među korovima tu je i crkvina. Svakako uzmite svoju terapiju na vrijeme i dalje ostanite uz nas. Nena Belani Đavoli stižu.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ribola, sve za školu, sve za nove školske pobjede. Svrati i pronađi sve što ti treba za sretan i uspješan početak nove školske godine. Ribola, tvoj saveznik za svaki školski dan.
2: Ljeto na Delti.

0: Mita Promet DOO traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Ljeto na Delti.

0: Možno lokalizirali na dijelu ove kemijske proizvodnje. Pola objekta smo uspjeli spasiti, to je južni dio objekta koje veličine 50 sa 100 kubnjak metara.
1: Gašenje je teško i zahtjevno jer je objekt skladišta napravljen od limenih panela.
0: Nažalost, vatrodojave sustava nije bilo. Požar je kasno primijetjen, već u razbuktaloj fazi, tako da je to definitivno i rezultiralo ovim stanjem sada na terenu i velikoj materijalnoj šteti.
1: Grad Karlovac građane je zamolio da zatvore prozore, isključe ventilacijske uređaje koji uvlače vanjski zrak, te da se ne približavaju mjestu požara kako bi žurne službe mogle nesmetano djelovati. U Slovenskom Bledu održava se Međunarodni strateški forum na kojem će se tradicionalno već okupiti predstavnici politike, gospodarstva i međunarodnih organizacija. Očekuje se oko 150 sudionika iz 70 država svijeta. Europska uloga u novim geopolitičkim odnosima, sigurnosna pitanja i gospodarska previranja neka su pitanja o kojima će se raspravljati na forumu. U Sloveniju stiže i hrvatski premijer Andrej Plenković koji će sudjelovati na panelu na temu oblikovanje Europe iz njezina središta. Uz njega sudjeluju i češki, slovenski te mađarski premijer Andrej Babiš, Janez Janša te Peter Mađar. Planiran je i sastanak Plenkovića s Janšom. Toliko vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Da-da-da-da.

Balada Nine Badrić u 8.42. A općina Kula Norinska i ove godine pomaže roditeljima u nabavi školskih udžbenika i pribora. Objavili su javni poziv za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova opremanja djece za školsku godinu 2026-2027. Za osnovno školce od 1. do 8. razreda koji školu pohađaju izvan područja općine Kula Norinska osigurano je 50 eura po djetetu za nabavu školskog pribora i radnih materijala. Srednjoškolcima i gimnazijalcima od 1. do 4. razreda pripada 150 eura po djetetu. Pravo na pomoć imaju učenici s prebivalištem na području općine Kula Norinska. Zahtjeve možete podnijeti do 30. rujna i to elektroničkom poštom, osobno ili poštom na adresu općine Kula Norinska. Obrazac zahtjeva i sve dodatne informacije dostupne su na mrežnoj ili Facebook stranici općine Kula Norinska.

0: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.

0: u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, pa vozači polako, strpljivo i sretno.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Čovjek od leda, Toni Cetinski u 9.6. Želim vam dobro jutro uz Deltu. Evo nas, već smo na 28 stupnjeva, vruće i tijekom današnjeg dana, ali vjerujem da ste se mogli odmoriti noćas. Je bilo onako dosta ugodno za spavanje. Jučer u 98. godini umro je glazbenik Stjepan Jimmy Stanić, doajen hrvatske glazbe čija je karijera trajala više od 7 desetljeća. Rođen je 1929. u Zagrebu, obogatio je scenu prepoznatljivim vokalom, sviranjem gitare i kontrabasa te jedinstvenim humorom. Nadimak Jimmy nosio je i prije nego što ga je proslavila pjesma Cowboy Jimmy. Izvođenjem šlagera, swinga i big bandovske glazbe osvajao je domaće i europske pozornice, nastupajući gotovo do samog kraja života. Među njegovim nezaobilaznim hitovima ostaju Prolazi sve, Jutro će promijeniti sve, Moja kobila Suzi te kultni duet sa suprugom Barbarom Dimljačar. Posljednji pozdrav šaljemo kauboju Jimmyju.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa junetina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 75. Pilića krila, perutnina, kilogram, 3,95. Miklan sire, damer i gauda, kilogram, 9,45. Šunka u vitku, pik, kilogram, 14 maraka, 75. Deterđent Faks, kutija, 35 pranja, 12,95. Majoneza Tomi, staklenka, 620 ml, 5,45. Mlijeko Vindija, litra, 2,8, marku, 55. Ulje suncokret, Tomiko, litra, 3,15. Podravka juhe, goveđa i kokošja, 65 grama, marku. Rajčice Butorović polje, kilogram, 2 marke, 25. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Ovo je Delta.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C+E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraške-Dmenic. Dobar dan. Veliki požar izbio je u Karlovačkoj industrijskoj zoni i to u tvornici kemijskih proizvoda. U međuvremenu je stavljen pod kontrolu, ali vatra se proširila na skladišni prostor druge tvrtke. Glavni vatrogasni zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade za Media Servis opisao je situaciju na terenu.
2: Požar je izbio u dijelu gdje proizvodi boje, lakovi i ostali kemijski proizvodi. Požar je bio u razbuktaloj fazi i proširio se na krovište i sa poreko krovišta se ovoga proširio i na tvrtku Gavranović, njihov skladišni dio, koji još evo intenzivno gori.
1: Materijalna šteta je definitivno velika, a gašenje na skladištu teško i zahtjevno, a postoji opasnost i od urušavanja zgrade, rekao je Rade.

0: nije utvrđeno. Otac jednog od poginulih vatrogasaca, Ivica Strikoman, i glavni vatrogasni zapovjednik Ivica Tucaković.
1: U anamnezi piše Ave Crux Spes Unica, zdravo križu, nado jedina, i samo pod tim slogom, pod tim križom možemo, bar ja mogu ići naprijed, a ovo drugo, za druge ne znam.
2: Kad kažete Kornati, kada mi neko spomene Kornate, uvijek pomislim na stradale kolege, a ne na ljepotu Kornata kakva je. Nažalost, prije 19 godina bili smo svjedoci stradavanja naših kolega i evo svake godine obilježavamo, puni emocija, sjećanja. Jedan tužan dan za vatrogasce u Hrvatskoj, jedan tužan dan za sve.
0: Toliko vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija Servisa. Medija Servis. Najbrža istina. Jutro uz Deltu.

Nemojte da i vama pobjegne brod. Ukrcajte se dok je vrijeme ako imate osnovnoškolsku djecu, a živite u Opuzenu. Grad Opuzen objavio je javni poziv za dodjelu jednokratne pomoći za sufinanciranje troškova, nabavke školskog pribora, opreme i radnog materijala učenicima osnovne škole s mjestom prebivališta na području Opuzena za nastavnu 2026-2027. godinu. Zahtjev se podnosi osobnom dostavom u pisarnicu grada Opuzena u tajništvo od ponedjeljka do petka u vremenu od 8 do 11 sati, a možete to učiniti i poštom ili slanjem na e-mail adresu. Javni poziv otvoren je do 11. rujna, a obrazac i potrebna dokumentacija kao i sve ostale informacije dostupne su vam na službenoj mrežnoj stranici grada Opuzena.

0: svježa i zdrava ponuda. Patlidžan 1,09 €, avokado premium 2 komada 1,95 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Najbolji glazbeni miks. Radio Delta.

0: Stanje u prometu.
1: Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, pa vozači prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, pazite na sigurnosni razmak između vozila. Ako želite nešto dojaviti, uvijek možete, brojeve znate, i sretno.
0: Ovo je Radio Delta.

Silente i neobranjivo u 10:05, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo nas, 30 stupnjeva smo prešli, na 31 smo i danas tijekom dana sunčano i jako, jako vruće. Danas je zadnji dan mjeseca kolovoza, međutim ljeto i dalje traje i trajat će to do duboko u 9. mjesec, barem tako po prognozama stavljaju prognostičari. Na današnji dan 2006. godine legendarni hrvatski plivački maratonac Veljko Rogošić dovršio je jedan od najvećih pohvata u povijesti svjetskog daljinskog plivanja. Nakon 50 sati i 10 minuta neprekidnog plivanja stigao je iz talijanskog grada kraj Trsta do Riccionea, prešavši ukupno 225 km preko Jadranskog mora. Guinnessova knjiga rekorda priznala mu je rekord za najduže plivanje na otvorenom moru bez peraja i pomoćnih sredstava, a taj rekord stoji i danas. Bio je to vrhunac karijere sportaša koji je desetljećima radio stvari koje su mnogi smatrali nemogućima. Rogošić je nastupio na olimpijskim igrama u Rimu 1960. i Tokiju 1964. osvojio je 142 državna naslova, čak 203 puta nastupio za reprezentaciju, te 4 godine zaredom od 1971. do 1974. bio svjetski prvak u maratonskom plivanju. Sa 63 godine postao je prvi Hrvat koji je preplivao La Manche, te tada najstariji čovjek kojem je to uspjelo bez ronilačkog odijela. Malo ćemo se odmoriti uz glazbeni broj, a onda još malo o Rogošiću jer je on to zaslužio. Yeah.

0: Hari Rončević. A mi nastavljamo priču o Veljku Rogošiću koji je upravo na današnji dan 2006. godine ušao u Guinnessovu knjigu rekorda za najduže plivanje na otvorenom moru bez peraja i pomoćnih sredstava. Taj rekord stoji i danas. Rogošić nije bio samo sportska legenda. Davno prije društvenih mreža i influencera bio je jedno od najprepoznatljivijih lica domaćeg oglašavanja. Njegov zaštitni znak bili su brkovi, vedar karakter i nevjerojatna izdržljivost, zbog čega je desetljećima bio traženo lice marketinških kampanja. Prema podacima iz njegove biografije i medijskih napisa, pojavio se čak u 127 domaćih i stranih reklama, što je za sportaša njegova vremena bio gotovo nezamisliv doseg. Veljko Rogošić, nažalost, napustio nas je 2012. godine u 72. godini, ali hrvatsko daljinsko plivanje nije ostalo bez velikih imena. Njegovu tradiciju nastavlja Splićanka Dina Levačić, koja je 2023. kao prva Hrvatica i tada najmlađa žena na svijetu uspješno završila izazov, odnosno preplivala je svih 7 najtežih svjetskih maratonskih plivačkih ruta. Nema zime za hrvatsko maratonsko plivanje, a Veljka Rogošića uvijek ćemo se sjećati jer ipak bio je prvi koji je proslavio Hrvatsku.
1: Najbolji glazbeni miks Radio

Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 59. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C+E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Lokaliziran je požar na tvornici Nova Kem u Karlovačkoj industrijskoj zoni, ali vatra se proširila na skladište tvrtke Gavranović gdje gašenje još traje. Glavni zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade za Media Servis je rekao da je materijalna šteta općenito velika, a gašenje skladišta teško i zahtjevno.
2: Iz razloga je objekt ovoga napravljen sa limenim panelima i nemoguće to gasiti ovoga ispod tih panela i krovnog pokrova koji je limeni. Nažalost, vatrodojev sustava nije bilo. Požar je kasno primijetio, neću razbuktalo fazi, tako da je to definitivno i rezultiralo ovim stanjem sada na terenu.
1: Građani su dobili s ruku upozorenja, a zbog velike količine dima gradska uprava zatražila je ispitivanje kvalitete zraka. Do 27. kolovoza u Hrvatskoj je prijavljeno 6 slučaja infekcija virusom zapadnog Nila. Od toga su 3 osobe razvile težu kliničku sliku

0: šokiran je izvijestio da su dvije osobe poginule, a dvije ranjene, a uzvratio je napadom na američke baze u Jordanu. Ta je zemlja izvijestila da je presrela 8 raketa. Iran tvrdi da je izveo napadi na bazu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Toliko vijestima.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: na Delti.
1: Novo na Delti. Danas predstavljamo pjesmu Za plešimo do kraja života. Nova je to pjesma Branimira Bubice i Klape se Beniko, s kojom su se šibenski klapaši predstavili na ovogodišnjoj dalmatinskoj šansoni. Neodoljiva je ljubavna balada, kao što ime dade naslutiti, savršen je izbor za romantični prvi ples. Glazbu potpisuje Branimir Bubica, a emotivne stihove Krešimir Šakić, dok je za aranžman i produkciju zaslužan Leo Škaro. Slušamo ih.
0: Nova pjesma.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Delta, tvoj lokalni

0: stanje u prometu.
1: Vozi se uz povoljne vremenske uvjete za vožnju. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, pa polako, strpljivo i sretno. Uskoro vama stiže Martina, od mene do sutra. Lijep pozdrav!
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

Giuliano, a valjda se i vi čutite ili ti osjećate dobro i lipo bez obzira što je ponedjeljak. Dobar vam dan ekipa, Martina je s vama, kažem vam, nadam se da ste osjećate super, da ste se za vikend odmorili, zabavili, feštali, kupali, što god da vam je napunilo baterije i dalo snagu da krenemo u ovaj novi radni tjedan. A pogurat će vas i najbolja glazba na Delti, zato ostanite i dalje s nama, pojačajte i uživajte.

0: Samo laganica ponedjeljkom. Zadnji nam je dan mjeseca kolovoza. Mi smo na 31 stupnju, još će to rasti za 2-3 više do maksimalne dnevne temperature. Sunčano je uz kratkotrajno prolazno na oblaku i umjeren jugozapadnjak, a biometeorološke prilike nažalost i nisu baš najpovoljnije. I dalje je tu umjerena opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje ljudi, pa se čuvajte vrućine, malo se sad prikrite u ovom najtoplijem dijelu dana i provjerite naše starije, pazite na malu djecu da i njima ugodno prolaze ovi vrući dani.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: vesti.
1: Ja sam Barbara Kraškar-Menec, dobar dan. Požar u Karlovačkoj industrijskoj zoni je pod kontrolom, a gasi se još skladište jedne tvrtke. U gašenju sudjeluje 28 vatrogasnih vozila, dok gradonačelnica Karlovca i načelnica Karlovačkog stožera civilne zaštite Ivana Fočić u razgovoru za Media Servis komentirala je požar koji je tamo buknuo.
2: On je više manje ugašen, ono što vatrogasci moraju ta žarišta dodatno provjeravati i evo otvaraju krov kako ne bi došlo do ponovnog požara. Poslali smo obavijest ljudima, pogotovo u ovom potisu gdje se dim širio, da ipak privremeno i zatvore i prozore i vrata i ventilacije, iako baš ne moraju da se u neposrednoj blizini ne izlažu samom dimu i blizu prostora gdje je bio požar.
1: Dio građana je zbog preusmjeravanja vode za potrebe gašenja dio jutra bio bez vode, pa Fočić upozorava da bi voda, nakon što se dotok ponovno uspostavi, mogla biti mutna. Na terenu je hitna pomoć, ali za sad, prema našim informacijama, nema ozlijeđenih. U Fužinama će se u promet pustiti obilaznica kojom će se tranzitni promet preseliti izvan naselja. Riječ je o projektu vrijednom 3,1 milijun eura bez PDV-a. Na otvaranju će sudjelovati uz lokalne dužnosnike i predstavnike Hrvatskih cesta i izvođača radova ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković. Nogometaši Osijeka nastavljaju s dobrom igrom u novoj sezoni. U petom kolu Supersport HNL-a upisali su pobjedu protiv Slaven Belupa 3-0 i trenutno su prva momčad domaćeg prvenstva s 12 bodova. Domaćini su poveli pogotkom Ježića u 10. minuti, a prednost je u prvom dijelu podebljao Merović. Konačan rezultat u drugom dijelu postavio je Ježić, postignuši svoj drugi gol u ovom susretu. Toliko vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: 11 i 41, dok još nije kasno i dok smo još u letu kroz ovaj dan, podsjetit ću, danas je zadnji rok za predaju dokumentacije za ostvarivanje jednokratne novčane potpore za obitelji s četvero i više djece koje dodjeljuje Dubrovačko-neretvanska županija. Obrazac koji je potrebno ispuniti, ali i sve ostale informacije dostupni su na njihovoj mrežnoj stranici, pa evo skupite sve što je potrebno, ako još niste, pošaljite papirologiju i ostvarite jednokratnu novčanu pomoć.
1: Ljeto na Delti.

0: Ribola, sve za školu, sve za nove školske pobjede. Svrati i pronađi sve što ti treba za sretan i uspješan početak nove školske godine. Ribola, tvoj saveznik za svaki školski dan.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to

Tomislav Bralić i Karta ljubavi. A ova prometna karta kaže da se vozi bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, tamo naravno pripazite. U proteklom tjednu na području policijske uprave Dubrovačko-neretvanske nije baš bilo opušteno. Zabilježeno je 16 prometnih nesreća, nažalost 4 osobe su teže, a 14 lakše ozlijeđeno. Policija je imala pune ruke posla, čak je 738 vozača sankcionirano zbog prebrze vožnje, 151 zbog nekorištenja sigurnosnog pojasa, 31 osoba zbog vožnje pod utjecajem alkohola i još 56 vozača zbog mobitela u ruci za vrijeme vožnje. I zato opet ponavljamo, uvijek ponavljamo, usporite, vežite se i mobitel ostavite sa strane, par sekundi nepažnje stvarno nije vrijedno rizika, čuvajte sebe i druge u prometu.

0: 12 je i 17, dobar vam dan uz Deltu. Danas je održana 10. sjednica Gradskog vijeća grada Metkovića. U nastavku donosimo osvrt gradonačelnika Dalibora Milana na teme današnje sjednice.
1: Završena je 10. sjednica Gradskog vijeća, pa ću pitati gradonačelnika Dalibora Milana da napravi kratki osvrt.
2: Pa evo, za rekordnih 20 minuta je završena sjednica Gradskog vijeća, 10. točnije sjednica Gradskog vijeća, ukupno 7 točaka. To su prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Metkovića od 1.1.26. do 30. lipnja 2026. godine, izvješće o korištenju proračunske zalihe. Čuli ste da nismo koristili tu proračunsku zalihu, ona iznosi 30.000 eura. Prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, dakle to je samo usklađenje sa ovim nedavnim zakonom koji je izglasan u Saboru, Zakon o javnoj nabavi, dakle usklađenje sa pragovima. Dakle, morali smo podignuti te neke pragove za jednostavnu nabavu za robe i usluge sa 26.000 na 50.000 i za radove sa 66.000 na 100.000 eura. Prijedlog odluke, četvrta točka je bila prijedlog odluke o komunalnom redu. Dakle, to je također usklađenje sa prekršajnim zakonom. Sada smo u našu odluku uveli i mogućnost kažnjavanja. Do sada ona nije bila moguća, ali evo, svi smo svjesni da u gradu Metkoviću zaista postoje brojne zapuštene površine. Mi često putem vas medija i pozovemo naše drage sugrađane da učite svoje površine, ali to često ne biva tako. Evo, sada ovom odlukom se omogućuje komunalnim redarima i da kazne takve građane. To će biti zadnja opcija, ali postoji mogućnost. Peta odluka je prijedlog odluke o izmjeni odluke o stipendiranju studenata. Tu se povećao samo cenzus u kategoriji socijala. Prije bio po članu obitelji 250 eura, a sada idemo 110% proračunske državne osnovice, koje sada iznosi 480 eura, i kako se ona bude mijenjala, tako će i grad to mijenjati. Ono što je gospodin Mojmir najavio, ja sam više puta najavio, da ćemo stipendiju sa 180 eura podići na 250 eura, gdje će ona biti veća nego državna. Državna je sada 200 eura. Što se tiče sedme odluke, je prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala Čistoće Metković društva sa ograničenom odgovornošću. Dakle, ovdje smo izvršili dokapitalizaciju. Sa 100.000 eura grad Metković je dokapitalizirao društvo Čistoću za kupnju strojeva koji su neophodni za normalan rad na odlagalištu. Evo, to su te neke najvažnije odluke.
1: Bilo je jedno vijećničko pitanje.
2: Pa evo, bilo je jedno vijećničko pitanje. Gospodin Siniša Bebić je upitao za sredstva koja su rebalansom proračuna ostavljena za kupnju zemljišta za izgradnju staračkog doma. Kao što se čulo, rekao sam da ćemo, nakon što sklopimo sada u sljedeći tjednima sporazum sa županijom o pravima i obvezama koje ćemo imati jedni i drugi, raspisati poziv po načelu, kao što smo raspisali poziv za kupnju zemljišta za vrtić. Uglavnom, ove godine će se kupiti zemljište za izgradnju staračkog doma na području grada Metkovića.
1: Ima li još nešto važno da se usput kaže? Svaka sjednica je spomen aglomeracije, vjerojatno je to već kraj.
2: Pa je, evo, ja sam sad baš nadao da će me upitati, ali evo, niko me nije upitao. Evo, počeli su priključci ovih zgrada koji su već imali, dakle, spoj na kanalizaciju, ali sada je to drugi sustav. Nakon što se tih nekih 250 priključaka obavi u narednim danima, kreće se s obavijesti ljudima da mogu pristupiti sa spajanjem. Dakle, evo, aglomeracija jest nešto duže trajala, ali nemojmo zaboraviti da je to najveći infrastrukturni projekt u povijesti grada Metkovića. 45,6 km mreže, odnosno cesta, je kroz grad bilo raskopano. Znam da nije bilo lako, znam da nam je svima smetala prašina, ali evo, napokon smo došli kraju. Ja se još jedanput zahvaljujem ljudima na strpljenju. Ono što je sada aktualno je ulica Zrinskih i Frankopana. Tu Hrvatske ceste provode sveobuhvatne radove na uređenju te trase, dakle od Dodigove gostionice pa do mosta, ali tu ćemo dobiti novi nogostup, odvodnju, kanalizacija već položena, dakle profil ceste kao što je Splitska ulica. Evo, ja znam da ljudima nije lako, više vijest nije kad dođe bager. Nekad je to bila vijest, ljudi su bili sretni kad se nešto radilo, ali evo, u svjedoci smo zbog ove aglomeracije da ljudima više je dosta tih radova, ali kad se sve napravi i kad bude lijepo, ljudi to i zaborave.
0: Hvala vam lijepo.
2: Hvala vama.
3: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Veliki požar u karlovačkoj industrijskoj zoni pod kontrolom. Grad naložio testiranje kvalitete zraka. Nakon mjesec dana zatišja, SAD i Iran razmijenili napade. Hrvatskoj novo srebro i bronca na mediteranskim igrama. Osijek zasjeo na prvo mjesto Supersport HNL-a. Ja sam Barbara Kraš-Kedmenec. Dobar dan. Požar koji je rano jutros buknuo u tvornici kemikalija u karlovačkoj industrijskoj zoni, te se proširio i na skladište tvrtke Gavranović, pod kontrolom je, potvrdio je za medija servis zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade.
2: Uspjeli smo staviti požar pod kontrolu, riješili smo širenje preko krovne konstrukcije na južni dio zgrade. Mogu reći da je nekih 50% objekta potpuno uništeno, 100% je šteta, a u osnovnom dijelu više manje ovoga spašeno, samo je ovoga će biti potrebno sanirati od dima posljedice koji je prošao kroz taj dio hala, ali nije bilo otvoreno plamena barem u tom dijelu i to smo uspjeli sačuvati.
1: Požar je za medija servis komentirala i dogradonačelnica Karlovca i načelnica Karlovačkog stožera civilne zaštite Ivana Fočić.
3: On je više manje ugašen, ono što vatrogasci moraju ta žarišta dodatno provjeravati i evo otvaraju krov kako ne bi došlo do ponovnog požara.
1: Zbog mogućeg zagađenja kontaktiran je Hrvatski zavod za javno zdravstvo koji će tijekom dana provesti analizu kvalitete zraka.
3: Poslali smo obavijest ljudima, pogotovo u ovom potisu gdje se dim širio, da ipak privremeno i zatvore i prozore i vrata i ventilacije, iako baš ne moraju da se u neposrednoj blizini ne izlažu samom dimu i blizu prostora gdje je bio požar.
1: Da bi se osigurale što veće količine vode potrebne za gašenje, privremeno je bila preusmjerena vodoopskrba, pa je dio građana jutros bio bez vode. Fočić je navela da se stanje polako vraća u normalu, te upozorila građane da bi voda nakon ponovnog uključenja kratkotrajno mogla biti mutna.
0: Media servis. Vijesti.
1: SAD i Iran

0: Je vojska objavila kako su presreli 8 projektila, a oružani sukob nastavljen je na starom kontinentu. Rusi su tako petu noć zaredom izvršili zračni napad na regiju oko ukrajinske prijestolnice. U napadima na Kijev pogođena su skladišta u gospodarskoj zoni. U Zaporižji, Kramatorsku i Slovansku pogođene su stambene zgrade, a u napadima je ozlijeđeno 10 ljudi. S druge strane, u ukrajinskom napadu na Belgorod poginulo je najmanje 2 ljudi, dok ih je 10 ozlijeđeno. Ukrajinci su gađali skladišta IT opreme. Najmanje 8 osoba je poginulo, a 18 ih se vodi kao nestalo nakon što se putnički katamaran s oko 270 putnika i članova posade prevrnuo u nedjelju nedaleko od obale sjevernog Cipra. Potraga i dalje traje. Uhićeni su kapetan i 7 članova posade, a svaki aspekt ovog incidenta bit će istražen, poručio je Unal Ustel, premijer samoproglašene Turske republike Sjeverni Cipar. Tamošnja vlada proglasila je trodnevnu žalost. Za to vrijeme broj poginulih u prošlotjednim razornim poplavama u Nepalu prešao je 900, priopćile su iz Nepalskog ureda za upravljanje katastrofama. Porastao je broj nestalih, na popisu se nalazi više od 4200 imena, od kojih je gotovo 600 stranaca. Na kineskoj strani više od 500 osoba je nestalo, a prijavljena je smrt 10 osoba. Tisuće spasilaca nastavlja potragu za nestalima, dok je nepalska vlast na nezadovoljstvo stanovništva počelo s privremenim masovnim ukopima žrtava do njihove identifikacije. Za medija servis Jura Koprek.
1: Medija servis vijesti.
2: U slovenskom Bledu održava se međunarodni strateški forum na kojem će već tradicionalno za kraj kolovoza okupiti se predstavnici politike, gospodarstva i međunarodnih organizacija. Očekuje se oko 150 sudionika iz 70 država svijeta. Europska uloga u novim geopolitičkim odnosima, sigurnosna pitanja i gospodarska previranja neka su od pitanja o kojima će se raspravljati na forumu. U Sloveniju stiže i hrvatski premijer Andrej Plenković, koji će sudjelovati na panelu na temu oblikovanje Europe iz njezina središta. Planiran je i sastanak Plenkovića sa slovenskim premijerom Janezom Janšom.
1: Sport.
3: Hrvatska je osvojila još 2 medalje na mediteranskim igrama u talijanskom Tarantu i sada broji ukupno 31 odličje. Filip Pravdica je osvojio srebro na skoku u dalj, a evo što je rekao nakon medalje.
4: Odlično natjecanje, odlični uvjeti, malo sam se tražio kroz prve 4 serije. Znao sam šta vrijedim ovo cijelu sezonu, znao sam da će ovo biti dovoljno za medalju. Čak evo žao mi je da su malo uvjeti bili možda čvršći, možda malo manje zahtjevni, možda bi se borio za zlato.
3: Drugo odličje dana Hrvatskoj je donio Matija Gregurić, čije je kladivo poletjelo do bronce.
5: Pa evo, jako sam zadovoljan rezultatom i drago mi je da sam osvojio medalju za kraj sezone, pa preko 76 metara, ovo je jako dobar rezultat.
3: Nogometaši Osijeka nastavljaju s dobrim igrama u novoj sezoni. U 5. kolu Supersport HNL-a upisali su pobjedu protiv Slaven Belupa 3-0 i trenutno su prva momča domaćeg prvenstva s 12 bodova. Domaćini su poveli pogotkom Ježića u 10. minuti, a prednost je u prvom dijelu podebljao Omerović. Konačan rezultat potom je u drugom dijelu, točnije u 51. minuti, postavio Ježić, postignuši svoj drugi gol u ovom susretu. U ranije odigranim utakmicama kola Dinamo i Istra su remizirali 2-2, a Varaždin je sladao Rudeš s 2-0. Do kraja kola preostaju još 2 utakmice. Od 18.30 na Poljudu Hajduk dočekuje Lokomotivu, dok će kolo u 21 sat zaključiti Gorica i Rijeka. Strate gostiju Matijaš Kek.
6: Svaka utakmica nosi 3 boda. Normalno da su sigurno oni sada već pod nekim pritiskom, ali imamo i mi svojih problema, pa ja mislim da najprije važno se fokusiramo na nas, da se mi dobro pripremimo i da pokušavamo doći do bodova na jednom terenu na stadionu koji nije bio uvijek ugodan za Rijeku.
3: Za kraj dodajmo kako su velikim koncertom na stadionu Maksimir navijačka skupina Bad Blue Boys proslavili 40 godina postojanja. 4 desetljeća strasti, borbe, kontroverzi i neupitne ljubavi prema Dinamu sažeta su u priču o grupi koja je postala neizbrisiv dio identiteta Zagreba i Hrvatske. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Vikend akcija u Promeksovim trgovinama. Izdvajamo.
1: Svježa junetina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 75. Pileća krila, perutnina, kilogram, 3,95. Miklan sire, damiri gauda, kilogram, 9,45. Šunka u vitku, pik, kilogram, 14 maraka, 75. Deteržent Fax, kutija, 35 pranja, 12,95. Majoneza Tomi, staklenka, 620 ml, 5,45. Mlijeko Vindija, litra, 2,8, marku, 55. Ulje suncokret, Tomiko, litra, 3,15. Podravka juhe, goveđa i kokošja, 65 grama, marku. Rajčice Butorović polje, kilogram, 2 marke, 25. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čapljina.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
3: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
4: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Brojimo 33 stupnja, današnji maksimalac, a evo danas obilježavamo i zadnji dan kolovoza, mjeseca koji se smatra vrhuncem ljeta. Polako se opreštamo od dugih sunčanih dana, a ipak unatoč znakovima nadolazeće jeseni ljetne temperature i dalje ustraju. Živa u termometrima će još tjednima pokazivati iznad 30 stupnjeva, pa evo bit će prilike i za bijeg na more, sunčanje, kupanje, uživanje u ljetnoj atmosferi, još bolje nego po nesnosnim vrućinama. Ovaj rujan će biti taman. Zato iskoristite ovo vrijeme, uživajte u svakom trenutku i neka rujan bude jednako suncem okupan kao i kolovoz.
1: Ljeto na Delti.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

Jelena Rozga. Solo igračica. Ne žele baš svi biti solo, čini mi se. Državni zavod za statistiku izbacio je neke aktualne demografske pokazatelje, ali jedan zanimljivi podatak je posebno zapeo za oko. Pag je naime jedini hrvatski grad u kojem tijekom godine nije zabilježen nijedan razvod, dok je istodobno 13 parova uplovilo u bračne vode. Prema popisu stanovništva iz 2021. godine, sam grad Pag ima 3175 stanovnika, a cijeli otok oko 8500 žitelja. Danas ih neslužbeno ima oko 10.000. Statistika naravno ne otkriva zbog čega u Pagu tijekom 2025. nije zabilježen nijedan razvod, ali evo pruža dobar uvid, to jest povod da upoznamo grad Pag, koji je sasvim drukčiji otočni doživljaj. Njegova svakodnevica prošarana je prekrasnim kamenim ulicama, mirnim trgovima, soli, čipkom i pogledom na ogoljene obronke koji mjestimice podsjećaju na površinu nekog drugog planeta. Pa evo, nije ni čudo da supružnici žive u miru i ljubavi.

0: 16 i 18, dobar dan. Malo prije smo spomenuli kako je Pag jedini grad u Hrvatskoj u kojem tijekom 2025. godine nije zabilježen nijedan razvod, ali na razini cijele zemlje slika je ipak drugačija. Broj sklopljenih brakova nastavlja padati i to brže od broja razvoda. Tijekom 2025. vjenčalo se 17.270 parova, dok ih se 5.674 razvelo. Drugim riječima, na svaki razvod dolaze približno 3 nova braka, što je jedan od najnižih zabilježenih omjera u Hrvatskoj, ali i među nižima u Europskoj uniji. Bome, dobro smo se mi počeli razmišljati kome reći da i kome obećati u dobru i zlu.
1: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: i Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Požar koji je rano jutro zbuknuo u tvornici kemikalija u Karlovačkoj industrijskoj zoni, te se proširio i na skladište tvrtke Gavranović, pod kontrolom je. Potvrdio je za Media Servis zapovjednik karlovačkih vatrogasaca Miroslav Rade.
2: Uspjeli smo staviti požar pod kontrolu, riješili smo širenje preko krovne konstrukcije na južni dio zgrade. Mogu reći da je nekih 50% objekta potpuno uništeno, 100% ta je šteta, a u osnovnom dijelu više manje ovoga spašeno, samo je ovoga će biti potrebno sanirati od dima posljedice koji je prošao kroz taj dio hala, ali nije bilo otvoreno plamena barem u tom dijelu i to smo uspjeli sačuvati.
1: Izjavu medijima dala je i vlasnica izgorjele tvrtke Inga Premec-Bekić.
3: Izgorjela je hala, naša, cijeli naš život, 100% šteta, a šta se dogodilo ne znam. Teško mi je uopće reći šta bi se moglo dogoditi.
1: U sklopu Bledskog strateškog foruma u Sloveniji se održava Future 500 forum. Ideja je povezati investitore, kompanije i donositelje odluka i stvarati uvjete za njihov rast i konkurentnost na globalnoj razini. Bivši hrvatski ministar financija, aktualni potpredsjednik Europske investicijske banke Marko Primorac, poručuje da Europska unija ne reagira dovoljno brzo kada je riječ o podršci novim tehnološkim tvrtkama, a posljedica toga je da
4: tvrtke kada su u fazi da nastoje pronaći kapital u iznosu od preko 100 milijuna eura ili 200 milijuna eura. Nažalost, takve tvrtke onda u potrazi za kapitalom često odlaze izvan Europske unije i u državama u kojima pronađu kapital, tamo smještaju i svoja sjedišta, odnose svoje inovacije, svoju mladost, svoj intelektualni potencijal i kapacitet.
1: Zbog radova na projektu revitalizacija vrelovodne mreže na području grada Zagreba, HEP Toplinarstvo će privremeno obustaviti isporuku toplinske energije dijelu korisnika. Tako su bez tople vode danas i sutra krajnji kupci u naseljima Špansko, Malešnica, Gajnice i Stenjevac, dok će dio naselja Malešnica bez isporuke biti do 21. rujna. Svim krajnjim kupcima u Novom Zagrebu obustavit će se isporuka tople vode od 7. do 19. rujna. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: 13:40. Nema većih problema u prometu, bar koliko vidim. Ako griješim, ako bilo gdje zapne, javite. I ostatak zemlje izgleda čisto, tako da sve je dobro, vi nastavite polako, krenite na vrijeme. Ako idete igdje dalje na put, ne žurite, čuvajte bicikliste, motocikliste. Sad nije toliko baš prevruće, ima ih dosta na cestama, kao i pješaka, naravno, i sretno.
1: Radio Delta, samo najbolja glazba.

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nema dosađivati kad pretjeram s nježnostima, jer za tebe ljubav je moja, nježnost je jedina istina. Na licu ti vidim da si u snovima sretna, a ja više ni sam ne znam ima li razloga spavati, jer suviše mi lijepo uživo vidjeti sam. Ljubav se zove.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu Gazbenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95, Euro 59. Ina Master Euro Diesel, Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. Gazbenz, vaš najbolji susjed.
2: Tvoja luka za najbolji shopping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji shopping.
3: Ljeto na Delti.

Vlado Kalember, po tebi znam što je žena. A Hrvatska priprema izmjene zakona od 1. siječnja 2027. godine uvodi doživotni zatvor za počinitelje 15 najtežih kaznenih djela, uključujući i nepovratno ili dugotrajno onečišćenje okoliša. Najstroža kazna moći će se izreći svim punoljetnim osobama s navršenih 18 godina bez pošteđivanja mlađih punoljetnika. Pravo na zahtjev za uvjet otpust osuđenici će steći tek nakon odsluženih 25 godina. Usto značajno se pooštravaju i sankcije za tvrtke, pa će se kazne za ekocid i najteža onečišćenja okoliša penjati i do 50 milijuna eura. Sad, znamo kako stvari kod nas znaju završiti kad dođu do papira, zakona i sudova, ali evo, bit ćemo optimistični da neće samo završiti kao napisana ideja na papiru.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C plus E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom, 098-174-6485.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Novo na Delti.
1: Zaplešimo do kraja života. Nova je pjesma Branimira Bubica i Klape se Beniko, predstavljena na ovogodišnjoj dalmatinskoj šansoni. I već iz samog naslova jasno je, ovo je pjesma za zaljubljene. Ljubavna balada priča o onoj ljubavi koju ne tražiš samo za danas, nego za cijeli život, onoj osobi s kojom želiš dijeliti i dobro i loše i sve ono između. I nije slučajno što je mnogi već vide kao odličan izbor za prvi ples. Iz Klape kažu da pjesma nije ciljano nastala kao svadbena, ali ih je inspiracija upravo odvela u tom smjeru. Glazbu potpisuje Branimir Bubica, stihove Krešimir Šakić, aranžman i produkciju Leo Škaro. Isti autorski trojac već je surađivao, pa je ovo još jedno njihovo glazbeno druženje. A mi u nastavku slušamo Zaplešimo do kraja života.
0: Nova pjesma.

0: sam Kristina Pupnjević, dobar dan. Stižu nove cijene goriva. Vlada je usvojila novu uredbu prema kojoj će od srijede za 1 cent poskupjeti benzin, pa će ga građani plaćati euro i 67 centi. Vozači dizelaša će uštedjeti. Dizel će biti jeftiniji 7 centi po litri te iznositi euro i 79 centi. Pojeftinjuje i plavi dizel i to za 9 centi po litri te će ga poljoprivrednici i ribari plaćati euro i 21 cent. Ukapljeni naftni plin za boce i spremnike jeftiniji će biti 2 centa. Zbog širenja zaraze virusom zapadnog Nila u gradu Zagrebu jutro od 4 do 7 sati kreće hladno zamagljivanje. Prvo će se obuhvatiti područja Savice, Središća, Zapruđa, Travnog, Utrina i Sloboštine, a nakon toga i šire područje Donjeg i Gornjeg grada. Profesor Vladimir Savić iz Hrvatskog veterinarskog instituta objasnio je kako se virus širi.
1: Dakle, sa ptice ubodno komarca na drugu pticu. Međutim, kad se dogodi da komarac koji se prethodno hranio na zaraženoj ptici ubode čovjek se može zaraziti, što u većini slučajeva će proći nezapaženo, bez ikakvih simptoma. Međutim, u nekakvih 20% osoba koje je ubo zaraženi komarac i prenio virus, pojavit će se bolest.
0: Za dio zemlje Državni hidrometeorološki zavod upalio je upozorenje zbog mogućih grmljavinskih nevremena. Zagrebačka i Osječka regija danas i sutra su u žutom zbog najavljenih pljuskova s grmljavinom i jakog vjetra. Za dubrovačko područje upaljen je narančasti meteoalarm zbog toplinskog vala, dok je za splitsko žuti. Riječko područje, Velebitski kanal i Kvarner sutra će biti na udaru jake bure. Valen Sinković izabran je između 19 kandidata kao jedan od predstavnika natjecatelja u sportsku komisiju World Rowinga za klasično veslanje. Višestruki olimpijski, svjetski i europski prvak svakako će biti poštovan glas veslača u krovnoj svjetskoj veslačkoj udruzi. Izbori za ovo tijelo održavaju se svake 4 godine na polovici olimpijskog ciklusa. Toliko u vijestima.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

14:43, evo i nekih zanimljivosti za osobe koje su noćne ptice, to bi moglo postati novo normalno. Kažu, klimatske promjene bi nas mogle natjerati da zamijenimo svi zajedno dan za noć. Zbog sve ekstremnih toplinskih valova, ovi klasični savjeti o hidraciji i ostanku kod kuće nisu dovoljno javnozdravstvena strategija, a kao dugoročna opcija spominje se radikalna promjena ritma života, pomicanje radnog vremena, škola i usluga na ranije jutarnje i večernje sate. Iako takav prelazak nosi izazove za biologiju i cirkadijani ritam čovječanstva, neki smatraju da je sve izglednije kako ćemo dan morati zamijeniti noći. Ako se temperature nastave penjat, možda ćemo i mi morati mijenjati naše navike, raditi, učiti živjeti kad sunce malo popusti. Evo, izgleda da bi opasne vrućine mogle promijeniti čak i ono kad ljudima kažemo dobro jutro.

0: svježa i zdrava ponuda. Patlidžan 1,09 €, avokado premium 2 komada 1,95 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
3: Ljeto

Džiboni, točno u 15 sati. Zadnji je dan mjeseca kolovoza, što znači da je došao kraj lađi punoj knjiga. Izazovu gradske knjižnice Opuzenu, u kojem su dječica trebala pročitati što veći broj knjiga ovo ljeto. Sada knjižnica poziva sve sudionike ovog čitateljskog izazova da svoje čitateljske liste predaju najkasnije do petka 4. rujna, a onda će pobjednik pokupiti svoju nagradu.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C+E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098 174 6485. Još jednom 098 174 6485.
1: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Još se uvijek držimo na 33 stupnja, a općina Slivno nastavlja s mjerom potpore roditeljima i učenicima za školsku godinu 2026-27. Osigurano je sufinanciranje nabave školskog pribora i radnog materijala za sve učenike od 1. do 8. razreda osnovnih škola koji imaju prebivalište na području općine Slivno. Jednokratna novčana pomoć iznosi 150 eura po učeniku. Zahtjevi se mogu podnijeti do 15. rujna. Obrazac zahtjeva dostupan je na službenoj mrežnoj stranici općine Slivno, kao i u jedinstvenom upravnom odjelu općine Slivno na adresi Podgradina 41 Opuzen.
1: Ljeto na Delti.

Coldplay i magija kakvu sam on zna napraviti. Evo još jednom podsjetnik za sve obitelji s četvero i više djece. Danas je zadnji dan za predaju dokumentacije pomoću koje možete ostvariti jednokratnu novčanu pomoć koju isplaćuje Dubrovačko-neretvanska županija. Svi detalji i obrazac koji je potrebno ispuniti možete pronaći na web stranici naše županije.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. U rano poslijepodne u Slovenskom Bledu započeo je Međunarodni strateški forum na kojem uz govornike iz 70 zemalja svijeta sudjeluje i hrvatski premijer Andrej Plenković. U fokusu razgovora su Srednja Europa i njezino susjedstvo s naglaskom na gospodarski napredak, konkurentnost kao i sigurnost Europske unije. Geslo ovogodišnjeg foruma je moć oblikovanja budućnosti, što je u uvodnom govoru istaknuo i predsjednik slovenske vlade Janez Janša.
2: Snaga Europe nikada nije bila u uniformiranosti, bila je to sposobnost da raznolikost pretvori u kreativnost i posljedično u moć. Glavno pitanje danas je može li Europa to učiniti ponovno.
1: Nakon požara u industrijskoj zoni u Karlovcu na terenu su odrađena mjerenja zbog mogućeg zagađenja zraka, no prema grubim analizama nisu uočena zabrinjavajuća odstupanja. Dinko Puntarić iz Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.
3: Ništa za sad nismo lovili. Naravno, ponovit ćemo uzrokovanje na više lokacija u gradu i ti će se uzroci još analizirati u laboratoriju, ali za sad ne pokazuje ništa što je bilo u nekim zabrinjavajućim koncentracijama.
1: Hrvatska šalje pomoć Nepalu koji je pogođen katastrofalnim bujicama i poplavama i u kojemu su poginule stotine osoba. Vlada je donijela odluku o upućivanju žurne humanitarne pomoći stanovništvu u ukupnom iznosu od pola milijuna eura. Ministarstvo pravosuđa, uprave i digitalne transformacije obavještava građane Zagreba da će se od sutra do petka izvoditi priključni radovi povezani s izgradnjom Trga pravde, zbog čega će doći do privremenih promjena i mogućih poteškoća u odvijanju prometa u ulici Prilaz Baruna Filipovića. Tijekom njihova izvođenja očekuju se povremena usporavanja i otežano odvijanje prometa, stoga molimo građane, stanare i sve sudionike u prometu za razumijevanje, strpljenje te poštovanje privremene prometne regulacije i uputa nadležnih službi. Istaknuli su. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: U 15.38, a pomoć roditeljima pred početak škole stiže iz Kule Norinske i Opuzena. Općina Kula Norinska osnovnoškolcima daje 50 eura, a srednjoškolcima 150 eura za školski pribor i radne materijale. Zahtjevi se podnose do 30. rujna, a grad Opuzen osigurava jednokratnu pomoć osnovnoškolcima. Zahtjevi se mogu predati do 11. rujna osobno poštom ili e-mailom. Pa evo obrasci, sve informacije dostupni su na službenim mrežnim stranicama i općine Kula Norinska i grada Opuzena. Malo pročešljajte i na vrijeme predajte vaše zahtjeve.
1: Najbolji glazbeni miks. Radio

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informaciju o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: 55. Malo je pojačao promet na gradskim cestama, vozači polako, čuvajte jedni druge i samo strpljivo uz Deltu, uz najbolju glazbu, uživajte u poslijepodnevu.
1: Ljeto na Delti.

0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Dobar vam dan uz Deltu. Danas je održana 10. sjednica Gradskog vijeća grada Metkovića. U nastavku donosimo osvrt gradonačelnika Dalibora Milana na teme današnje sjednice.
2: Pa evo, za rekordnih 20 minuta je završena sjednica Gradskog vijeća, ukupno 7 točaka. To su prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna grada Metkovića od 1.1.26. do 30. lipnja 2026. godine, izvješće o korištenju proračunske zalihe. Čuli ste da nismo koristili tu proračunsku zalihu, ona iznosi 30.000 eura. Prijedlog pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, dakle to je samo usklađenje sa ovim nedavnim zakonom koji je izglasan u Saboru, Zakon o javnoj nabavi, dakle usklađenje sa pragovima. Dakle, morali smo podignuti te neke pragove za jednostavnu nabavu za robe i usluge sa 26.000 na 50.000 i za radove sa 66.000 na 100.000 eura. Prijedlog odluke, četvrta točka je bila prijedlog odluke o komunalnom redu. Dakle, to je također usklađenje sa prekršajnim zakonom. Sada smo u našu odluku uveli i mogućnost kažnjavanja. Do sada ona nije bila moguća, ali evo, svi smo svjesni da u gradu Metković zaista postoje brojne zapuštene površine. Mi često putem vas medija i pozovemo naše drage sugrađane da učite svoje površine, ali to često ne biva tako. Evo sada ovom odlukom se omogućuje komunalnim redarima i da kazne takve građane. To će biti zadnja opcija, ali postoji mogućnost. Peta odluka je prijedlog odluke o izmjeni odluke o stipendiranju studenata. Tu se povećao samo cenzus u kategoriji socijala. Prije bio po članu obitelj 250 eura, a sada idemo 110% proračunske državne osnovice koja sada iznosi 480 eura i kako se ona bude mijenjala, tako će i grad to mijenjati. Ono što je gospodin Mojmir najavio, ja sam više puta najavio, da ćemo stipendiju sa 180 eura podići na 250 eura, gdje će ona biti veća nego državna. Državna je sada 200 eura. Što se tiče sedme odluke, prijedlog odluke o povećanju temeljnog kapitala Čistoće Metković društva sa ograničenom odgovornošću. Dakle, ovdje smo izvršili dokapitalizaciju. Sa 100.000 eura grad Metković je dokapitalizirao društvo Čistoću za kupnju strojeva koji su neophodni za normalan rad na odlagalištu. Evo, to su te neke najvažnije odluke.
3: Bilo je jedno vječničko pitanje.
2: Pa evo, bilo je jedno vječničko pitanje. Gospodin Siniša Bebić je upitao za sredstva koja su rebalansom proračuna ostavljena za kupnju zemljišta za izgradnju staračkog doma. Kao što se čulo, rekao sam da ćemo, nakon što sklopimo sada u sljedećim tjednima sporazum sa županijom o pravima i obvezama koje ćemo imati jedni i drugi, raspisati poziv po načelu, kao što smo raspisali poziv za kupnju zemljišta za vrtić. Uglavnom, ove godine će se kupiti zemljište za izgradnju staračkog doma na području grada Metkovića.
3: Ima li još nešto važno da se usput kaže? Svaka sjednica je spomen aglomeracije, vjerojatno je to već kraj.
2: Pa je, evo, ja sam sad baš nadao da će me upitati, ali evo, niko me nije upitao. Evo, počeli su priključci ovih zgrada, ovih zgrada koji su već imali, dakle, spoj na kanalizaciju, ali sada je to drugi sustav. Nakon što se tih nekih 250 priključaka obavi u narednim danima, kreće se s obavijesti ljudima da mogu pristupiti sa spajanjem. Dakle, evo, aglomeracija jest nešto duže je trajala, ali nemojmo zaboraviti da je to najveći infrastrukturni projekt u povijesti grada Metkovića. 45,6 km mreže, odnosno cesta, je kroz grad bilo raskopano. Znam da nije bilo lako, znam da nam je svima smetala prašina, ali evo, napokon smo došli kraju. Ja se još jedan put zahvaljujem ljudima na strpljenju. Ono što je sada aktualno je ulica Zrinskih Frankopana. Tu Hrvatske ceste provode sveobuhvatne radove na uređenju te trase, dakle od Dodigove gostionice pa do mosta, ali tu ćemo dobiti novi nogostup otkup, odvodnju, kanalizacija već položena, dakle profil ceste kao što je Splitska ulica. Evo, ja znam da ljudima nije lako, više vijest nije kad dođe bager. Nekad je to bila vijest, ljudi su bili sretni kad se nešto radilo, ali evo, u svjedoci smo zbog ove aglomeracije da ljudima više je dosta tih radova, ali kad se sve napravi i kad bude lijepo, ljudi to i zaborave.
3: Hvala vam lijepo.
2: Hvala vama.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 59. Ina Master Euro Diesel Euro 77. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 71 cent. GasBenz, vaš najbolji susjed.
3: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Mita Promet d.o.o. traži vozača C+E kategorije i radnike za rad na kalibratoru za vrijeme sezone mandarina. Mjesto rada Opuzen. Sve informacije možete dobiti putem maila mita.promet@gmail.com ili na kontakt broj 098-174-6485. Još jednom 098-174-6485.
1: Ljeto na Delti.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: tuga. Uvijek dolazi s juga, s jugom, nekom svojom prugom. Vrti stare filmove, crno-bila vremena, daleka snena i ljena. Lica bez imena, usput zaboravljena, to je sjeta šta me tira da šeta.
1: Cidi suze šta puze priko obraza, slane ka more, gorke kao glazak.
0: Štere me ka neman, kada je neman. Kada sam sjena nevidljiva, tuga neopisiva, grintava, siva, tmurna, olujna, nevera, ubija, ka nevjera, vraća kužina, divlja južina, tuga me uzna.

sebe, za sve drugo mi se. I zato ljubav to je Božja sila, ljubav duši daje krila, iz nje reste sva lipota, bez ljubavi ni života. Ovce vole bit na broju, prasi vole bit u gnjoju, maška voli vata miše, a mesari deku više. Cviće voli kapju rose, a postole noge bose, umjetnici vole muze, pornografi gole

jesi li znala, sve je nestalo kad si ljubit me stala, i vrime i ljudi, a ti samo takva budi.